0: Irengwara.
1: Chitora. Oh, abantu bali bakwibo bivise kweserikali.
0: Akubata inga enda mdogo mdogo.
1: Yana ngora ngora.
0: You risk koruzi your job.
1: Aha.
0: Aya.
1: Ekidega nzuta kireboli atoria kwa nego zine president akireboli atua.
0: Ini ngazidi ya nego teba igaye bono tikumanya lakini bono manyite eka rumu ntako tora tori umuanu igotako kikunaye gogo ikumanya umuanu uju nkikeko geru umuanu ya kurusia mangana au ilago jime jiali igo kuna chamba umokorelete talibusa haya Ruto is excellence the president of the Republic of Kenya. Igago tebanga oigeraniriye ira ya mangana yobo ugweni ya Kenya. Yeah, call it a perfect.
1: Gazeti ya omori.
0: Gazeti ya ne gote.
1: Ya riri ga ki gazeti ya omongina.
0: Ne ya juicy. Ne ya juicy. Mangana ya matibabu. Kolete. Ani erebuja.
1: Erebuja.
0: Ata yango kolide perfectly.
1: Wow.
0: Well.
1: Iko mwono kati njaki.
0: Saba Kenya bozi pi.
1: Nero tembele.
0: La wako teba.
1: Iko mwono ikato ya nchoiso kwa na chinyaki tali au shaye wako lega asipi ya kegima.
0: Kabisa wako ande chinyaki tali chitaba nyaki tali babi bali ikiruba isa ine.
1: Tujito kwa na chinyaki tali.
0: Marioga haro orobija.
1: Ntoko nyara bangi na bako vina batabu gati.
0: Bono ikoiso kwa na chinyaki tali kwele ende strike nchiyo.
1: Strike nchiyo pi. Nebo
0: 6 ya kwa lega asai vya sana. Sika ni chiyabo. Tukwe ende kere gento no kere.
1: Well done Mr. President.
0: His excellence yo kwa li.
1: Isa ulikero kende tutaya na chinyaki tali buwangu higa.
0: Tuta kogendo. Tuta kogendo.
1: Wasali
0: diye. Tuwela mataa hii. Nanya kere kwele. Tuwa. Wano. Ali korombi. Korombi umete. Ati kweki ya jetoro. Nene sana.
1: Ya.
0: Lakini tukia lengeki ukumi antobali kuminyoka waka ete mbata nganere ati kweki. They were running as fast as the skeleton of their legs could carry them.
1: Ngaki.
2: Konyora amangana yekene kuwa migi sinyabuangabu na eskiza tini yao. Vata star 811 star 285 hash. Amangana ya.

passé ci para ko arosiri ji ta istri tres injiroro e gabeji collectionneroro ngoko na employment go fai tudo for taito dits ki abantu e bibi ko cha ekero kwa nyoro ngumuntu mino for example kresi ndo kwa te issue ya taito dits na ba gusiba mi ndo na kwa bange ba kwa tamale moro e ba ni chingara cho mu mu MCA to ro chingara bango ka na nsi to hon te ba kwa taito dits that is power na power finish.

0: Ono. Ege sa.
1: Ege sa mga watu waki.
0: Karibu.
1: Papa polisi ya sinani diyo.
0: Na kie kambia kendrete.
1: Kambia kendrete kendrete. Rakini natama yungi wato mchada kwa letri piangumte ya mko wati.
0: Ehe.
1: Muna ijoma tena ara vere sechi hotel chinyinge kun sauti pikun maate ko tira Nairobi West go chava karura agora esse ngaba la kiriman
0: ehe
1: abantu chipo abantu na baro sinda gara chitigare marwa bate fia kana bana ba weta nana
0: ehe
1: to kwa upimbu yo monye na tugute
0: igo e bossi go samanya ne e hotel
1: o monye ne hotel
0: inumu abakore ta kubarende
1: ta bakinya sa enya nda mamu wonere bone gena motete bakinya sa tokonya nda muntu ta kuanda gera tebe genda mukwata muchikuri
0: igo bana mwatigari ya sareka
1: ya tengiri ya sareka ya tugutuguti yabo
0: ehe
1: wona nya sa kina tebo mukwata kuanda mimbo ya bakinya otre nya sike ya umbe kedi ya mawesti ya chachi gaki
0: sawa sawa mbi ama no Victor Mondo egesa
2: Wakire
0: biya baba.
2: Elizabeth kinga kama tukamwange.
0: Karibu karibu.
2: Ndiye na yeye mujadara yeye ndo kwata yana ni abana ma tera kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: You can't do it. Rimere dia unalitorai wanane okay na mko ngere kengere kia wetera aiga se e Facebook Jackson Kiranani nkorote ogote bakando na usaidisi wana biashara na wanunuzi wafane na muvua kwa jua okay aya narogote baiga asa ni jo Jeffrey onenga kurwe saka na yokuiruka asa ni jo abantu mbara bagukopi okonyoro monta ko ni dinagu Ligo tigaro tugutapar baide ose na kike nako tena ki abantu bago tukogenda ba mambi etiro kwa nyarali na gulitu bona bona le mambi nyako etiro no chorore rero genda tara chambiri ali orali sibago tuguta chube ebintu bitire ma ndagere sari ensari kubona iga chicho kora chigo tachi na gotora ba pake megati abantu mbaro konyara tikana ina ina ba oniboka tindagira yani ticha chube tsikuru nyumba yo muntu konyara muntu akuri timegati kusene bere tatu bona bona bana bale rusa Diago de Tabana by Megati, Havana Bacanda Bacarosia Mandas. One of Mogati obeyed the Nyumba. O Mogati, you sarikin, and I cannot go tapping. No, you never navigate it on. No, you never saw Joe, you regate over at the Boga Kibo can do Napoli Nairobi. No, you know Mogati, you talk on Moire, Diago Soka man, being a kick and a mori, quiet, you got your wound up. P. Quaman, I want to go to go to the dustbin. Janet Kirwok of South Mogiranga got a van, no, you know, Munavia Sarandi. Ekerona rolebi ntungu sarikabile nkomentera ande chikasto machiane. Rakini abantu bande mbaro abangiti. Abangiti tibako nyora masini. Ega kijane tina kitoko teba. Ike gira mwono muntago tugute ndagira. Abantu bande barari renchara. Aya kurumaji mazuri. Boston keoga. Agwa tebanya biru ndubo singi. Agwa tu wengine wako na rombaya. Aya. Sindio. Na ike. Yani mutu uko na romba. Oro pake. Ma, yani obo ngiti bako bwigetili. Omuntu kwa beriti egeteri kegechore suguri gorupa. No nyene metere nere tukuna kubuli mwaro seti egechore suguri goro. Wona bageni baragere baigotire. Mwaba tumbire chicha ina mandasi moko tumbaba ante ndagera baigotire. Wona li bagoko bugi ndagero ababande bale nchara bago sabato liko ba. Igo osie abantu mbali bago osie kere ndagera neke buli neke bunguo mkwa na kole virandi. Biko be kunyaro nyasato konya bangi na mbije virandi biya raera. Moko be kachindoa mabere. Abegete ikabati me bedroom. Asie kerete neke bungu ago tare neke bungu oga. Omongina. Ose ga. Omongina. Eke bungu asie kerete ndagira. Esto. Esto ye ndagira. Aba antubaro obali nchara. Bale mugondo kuwaye. Bako lema. Bako busrobo li bukuwaye. Rakini li toke li. Li koto babaka. Abana bago chukwane boni mama. Mama. Ayanama toko begeta. Ayande baka undire. Aba kodi embere mono oba ichira bari nchara bache tebukuru mabaitire chikonda litukoligima. Oh please. Egesa.

0: Lydia Nyaboke Mokokoti.
1: Aye, Omano Perisi.
0: Digital man, Nano Kwagero, Mano Perisi.
1: Karibu Mojadara.
0: Na kuhule.
1: Mm-hmm.
0: Wale kwanyo raba antofu gati.
1: Na kia hali.
0: Kwanyo raba antofali yaba niti.
1: Eee.
0: Kwa hawa ikero afu gati, batama yedo singu ba ikero.
1: Ya, ya kakinte, neri vodi na hawa olia mananga vele.
0: Omo ndo kwa meza matumbo.
1: Ehe.
0: Ato ngengari make ya wanda mwanda utu kama teka kakingese. Mwungina ngwambe ya menta.
1: Ero.
0: Matumbo, makawa dia matumbo kara alire aidari matumbo.
1: Ehe.
0: A matumbo ako aluwe kerare fresh.
1: Bona rene nkibako ngitiera.
0: Bona, aye kwanyo rabona, ina tindaro kumuro vilyo yorero.
1: Ehe.
0: Yedu kore sidi kete, ege sege teni, ine kifaransi ya mariogi.
1: Kapisa.
0: Ege sege teni, nago tebi, aye, inji nago tebi sinu veti ane.
1: Ero.
0: Nama kuwana na bata kuwane kese na gina amba mocha gusi.
1: Amina.
0: Ege ntege tanga ni kibu uche alikyo kibikira na wano mina angu kuwa negaba antepa tegerete nya kwa matumbo
1: wano watema
0: matumbo mafema
1: mbiyamo na ande watema wano wake esaba anta matumbo na ande waweke kilo yagu
0: haba antubanya kwa kina mchumba kina angosi balibako ninyo manyakoe
1: kero
0: tumbira wa anta matumbo kere mafema mwosa watu wa matumbo kerebo hirire ege ntege akabere
1: yes
0: haba antepo anje to nchuri
1: ehee
0: Onjuri kia kire marogoba ya sari kire kwa nyoro mongi na wate zaati wa tato mwana wana ingitira wa onjuri ya kunga ndendu ta matumba ya ime
1: ehe
0: mkuneli vike igo
1: ehe
0: mongi na mme ta matumba ya iti kaso manjira nye te karaye kaso merikuwa nyori za matumba onjuri
1: ehe
0: kiara kewe ika marogoba ya sari kire
1: ehe
0: jinyo anye jivono wasebi ndipo mwondo naro konya maembe
1: ero
0: Wajib kau mendera tinggi marah mana mana panjat main betul kau ni saya ni saya ni dah lalu ya.
1: Nanda abu kuagoli de.
0: Nanda abu kuamu kuli kuamu kuli biasa lah.
1: Eh.
0: Abang dah omong nak kini kau sedih bukan matu itu itu nama main bayar tuan yang Rusia baka tuan yang kiri ya.
1: Ya ni orang antar tak main bermuka so no ori kau ikan sana nanti
0: kau. Ori bantu barang orang turam hanya so no ni.
1: Eh.

Ega nige sefemu nguwa ya mwanya getinge tere ase omorubili ukanye kari tukulia lero materama ya amaororo kegima kurugega se studio ayo akoto ya lichi nkoro chaba minto wali ya ba siririe aba mwabo aba iria mwona aba sani sebre biga biya bono ni kontete kukwenyo ligoro ya mangana nari nakote ya cheza naro na wale iga igana tinda akora kendi yonsi tinda mwonto ndibuwe nsifesa asili tukiligari ya lero liya jumaine abantu bako nyoru wako participate kerongo ligari liga iga vande bako nyoru wabande kwa nyora kusensa chinde bebide go participate ya gara ya bako eno njini drogo kora inakuwa ni kazi ngumu igo asevono agonta ite wirwa nirire ase promotion yiga ya cheza asoko bata *779# ochole ke subway station ya ochole cheza box chibangane you pick one chega siana no kuneke batero chibese gaiga montaño ole marieta soke gaiga na kila kitu itakuwa sawa haya kuwemo kwa bata *779# ochole ke subway station ya ochole cheza box chibangane you pick one

Etwiasa ni kesefe mengu baya mwenye kitinge jidei kachati kiri nane kuraga saa tano chepo nubutu kukotera ngure kukomu kwa trendi riwa kukotera mwanto na alina aro chukulika online inga onyo kukotera kukungura teruwa se kambi ya ino lirulima jenga vono avu mura tuwara kambi kamanda wa vita jatu kiri jidei kaisa na hivyo kuraga chinsa isano chepo nubutuko